0: taxi. Poji kwatako. Newewe babili de. Simba yo.
1: Yes, buterevu nyo. Eba mwise mulangira bitanu kumina Jakovu na songa kanyimba koke nyini nyini. Na kuzome zili mekaziri kumina seto gomu kaga unakuruwa mukaga. Ulira kwe.

0: Muzei katulu mwoli muzibu nyo. Nonde kanga mfabi na nonye vuno msulo. Kumbe gofuna daka kwa diakalala. Laba watermeloni zange ziringa butanga. Mwanyi zefana nina zito zitio. Labe nyanya zowe zinyirida.
1: Leka nawe, guwata maniku chijimusa cha bimo. Chijimusa chigendo kuza mwesubi. Nga chia mbebi limo kumulisa mangu. Noku kwa techimuli, nga tachiku nkumuka. Chia mbe chibaru kwenge robulu unji. Elanga chibi kumo kuita mcheya. Nenkubo butabikosa. Musange mufaith agro inputs mcontainer village. Mumaso gomuli yangu kwa kupa complex. Nekuentebe road. Mumaso ga good shade.